umea ka aina ala ahia aina ke eke ehina o aine gabu o guka o kanaka eli eli kmahina ai opi.